seriale Berlin, kurį rodo platforma Netflix. Pirmasis šio serialo sezonas buvo nufilmuotas Paryžiuje, o antrasis leidžia susipažinti su nuostabiu Sevilijos miestu Ispanijoje. Priminsime, kad Berlynu yra vadinamas vienos nusikaltėlių grupuotės vadas. Šie žmonės smulkime neusijama ir dažniausiai domisi brangiais meno kūriniais. Vienas labai turtingas ir kilmingas ponas nusamdo juos pavogti garsų Leonardo da Vinčio paveikslą. Ir prieš imdamiesi šio darbo jie pasidomi, kas per vienas yra jų užsakovas. Paaiškėja, kad šis aristokratas turi nelegalių pajamų, kurias investuoja į vogtus meno šedevrus. Jų jis yra sukaupęs visą kolekciją ir Berlyno gauja sumasto šią kolekciją pavogti. Grupuotės viduje yra labai griežta taisyklė nepainioti verslo ir asmeninio gyvenimo. Bet karšti ispanai šios taisyklės nesilaiko, tad šiame seriale stebime ne tik milijardo eurų vertės vagystę, bet ir net kelias meilės dramas, kas šiam serialui prideda dar daugiau spalvų. Radio

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: son para siempre. Nino Vargas.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Per savo jau kelis dešimtmečius trunkančią karjerą legendinis režisierius Stevenas Spielbergas yra pastatęs 35 filmus. Paskutinieji nebuvo labai sėkmingi ir šį kartą pakalbėsime apie naujausią jo darbą, kuriame jis vėl demonstruoja labai gerą formą. Filmas vadinasi Disclosure Day ir šiame filme Spielbergas imasi temos, kuri kine jau buvo ne kartą nagrinėta. Yra gausybė pačių įvairiausių teorijų apie tai, kad vyriausybės daug dalykų nuo mūsų slepia ir viena didžiausių paslapčių yra ta, kad Žemėje tikrai lankėsi ateiviai ir informacija apie tai nuo paprastų piliečių yra slepiama. Spielbergas šią temą šiek tiek išplėtoja ir čia įtraukia didžiulę ir galingą korporaciją, kuri bendradarbiauja su kariuomene ir bando panaudoti ateivių technologijas saviems tikslams. Bet atsiranda grupelė žmonių, kurių ši situacija netenkina ir jie ruošiasi visas šias paslaptis paviešinti. Įdomu tai, kad šiame filme, kurio veiksmas vyksta Amerikoje, beveik visus pagrindinius vaidmenis atlieka britų aktoriai ir vieną geriausių savo vaidmenų čia sukūrė žavioji Emily Blunt, kuriai šiame filme teko kalbėti rusiškai ir korejietiškai, tad repetuoti ir ruoštis teko tikrai nemažai. Pažiūrėkite šį filmą, jei domitės įvairiomis sąmokslo teorijomis ir tikite tuo, kad tik viešumas gali jas patvirtinti arba paneigti.

0: fiesta. Sveiki, patarimai.
1: Daugelį vasarą asocijuojasi su lengvesniu maistu, daugiau judėjimo ir aktyvesniu laisvalaikiu. Atrodo, kad šiltuoju metų laiku svorį kontroliuoti turėtų būti lengviau nei žiemą, kai daugiau laiko praleidžiame namuose ir dažniau renkamės kaloringesnius patiekalus. Tačiau praktika rodo ką kita. Nemažai žmonių būtent po vasaros atostogų pastebi, kad drabužiai tapo ankštesni, o svarstyklės rodo keliais kilogramais daugiau. Taip yra todėl, kad svorio augimą vasarą dažniausiai lemia nedidelės porcijos ar akivaizdus persivalgymas, o daugybė smulkių kasdieninių įpročių, kurie nepastebimai padidina bendrą suvartojimų kalorijų kiekį. Viena dažniausių vasaros svorio prieaugio priežasčių yra skystos kalorijos. Karštomis dienomis natūraliai norisi atsigaivinti, todėl dažniau renkamės limonadus, šaltą arbatą ar kavą su įvairiais sirupais, vaisinius kokteilius, glotnučius ar alkoholinius gėrimus. Problema ta, kad kalorijos gaunamos iš gėrimų dažnai nesukelia tokio pat sotumo jausmo kaip kalorijos iš kieto maisto. Dėl to netrukus vėl norisi valgyti, o bendras dienos kalorijų kiekis nepastebimai išauga. Pavyzdžiui, viena porcija šaltos kavos su sirupais ar grietinėle gali turėti daugiau nei 400 kalorijų, o keli vasariški alkoholiniai kokteiliai gali prilygti visą vertei vakarieniai. Kadangi tokių produktų nelaikome tikrų maistu, jų indėlis į svorio augimą dažnai lieka nepastebėtas. Vasara neatsiejama nuo išvykų, grilio vakarėlių, festivalių, kavinių, terasų ir atostogų. Nors tokios akimirkos suteikia daugiau malonumo, jos keičia mūsų mitybos įpročius. Namuose paprastai galime kontroliuoti ingredientus, gaminimo būdą ir porcijų dydį. O restoranuose ar kavinėse, ruošiant patiekalus, dažnai naudojama daugiau riebalų, cukraus, įvairių padažų, kurie ženkliai padidina jų kaloringumą. Vasara pasikeičia ne tik mityba, bet ir visa dienotvarkė. Ilgesni vakarai, dažnesnės išvykos ir atostogos lemia tai, kad valgymo laikas tampa mažiau reguliarus. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: ritmo.
1: Radio Fiesta.
2: Señoras y señores, Capitán Yandel. CNCO.

0: fiesta. Mokslas šiandien.
1: Klimato kaita daro poveikį įvairiems žmonių gyvenimo aspektams, kartais netikėtiems. Tyrėjai iš Jungtinių Valstijų teigia nustatę, kad dėl aukštesnės oro temperatūros naktimis žmonės visame pasaulyje praranda vidutiniškai 56 valandas miego per metus. Tai beveik 10 minučių kas naktį. Tyrėjai apskaičiavo, kad daugiau nei 6 valandos šio prarasto miego, arba maždaug viena bemiegė naktis per metus, yra tiesiogiai susijusios su žmogaus sukeltų visuotiniu atšilimu. Mokslininkai išanalizavo nakties temperatūros įtaką miego kokybė beveik 1350 pasaulio miestų. Paaiškėjo, kad beveik visose juose su klimato kaita susijęs miego praradimas per 5,5 dešimtmečio bent padvigubėjo, o beveik 2/3 išaugo daugiau nei 3 kartus. Didžiausia įtaka aukšta oro temperatūra naktimis daro artimųjų rytų gyventojams. Saudo Arabijos, Omano ir Jungtinių Arabų Emiratų miestuose žmonės per metus praranda nuo 55 iki 87 valandų miego, iš kurių nuo 12 iki 16 valandų lemia klimato kaita. Indijoje ir Pietryčių Azijoje miego praradimas per metus siekia nuo 78 iki 91 valandos, iš kurių 8-9 valandos yra dėl visuotinio atšilimo. Vakarų Afrikos šalyse šie rodikliai viršyje atitinkamai 65 ir 10 valandų. Jungtinių Valstijų gyventojai dėl karštų naktų miega maždaug 36 valandomis per metus mažiau. Tyrėjai maždaug 4 valandas iš šio praradimo priskiria klimato kaitai. Tyrimo autorių teigimu, kylanti nakties temperatūra yra pavojinga, nes sutrinka organizmo gebėjimas atsigauti miego metu. Karštos naktys gerokai pablogina poilsio kokybę ir gali neigiamai paveikti sveikatą.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Sekmadienį Baltijos jūroje nuskendo žmogus. Delfi šaltinių žiniomis Nidoje žuvo žinomas Lietuvos sporto bendruomenės atstovas 31 metų Motiejus Lisauskas. Jis buvęs profesionalus sportininkas, pastaruoju metu dirbęs vandenlenčių ir snieglenčių treneriu. Ukrainos žiniasklaidos duomenimis Baltarusija formuoja naują oro desantininkų brigadą už 40 km nuo Ukrainos. Maskva aktyviai spaudžia Baltarusiją didinti karinius įsipareigojimus ir atitraukti Ukrainos gynybos išteklius. Lietuvos jaunių merginų rinktinė Europos čempionate iškovojo trečią pergalę. 66-48 nugalėtas Liuksemburgas. Lietuvės per trečią kėlinį neleido varžovėms pelnyti nė taško, jis laimėtas 23-0. Tiek kol kas išsamios žinios 7. Šiandien Lietuvoje saulėta, lietaus nenumatoma. Temperatūra Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 24, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo. Na, se puede, si es grosería.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 7 valandos. Eismas po Vieduku Avižieniuose atnaujintas, praneša valstybinių kelių tvarkytoja kelių priežiūra. Dėl liūties buvo apsemta kelio atkarpa Vilniaus rajone po Vieduku jungiantie Avižienius ir Bukiškį. Anot įmonės, intensyvūs paviršinio vandens šalinimo darbai pradėti šeštadienį vėlai vakare, vakar vykdyti visą dieną. Tai leido stabilizuoti padėtį ir atkurti eismo sąlygas. Putino pajėgoms surengus antskrydžius Zaporižioje vakarą smogta daugiabučių ir privačiam gyvenamajam namui. Žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 31 asmuo buvo sužeistas, praneša vietos valdžia. Chersono mieste dronui pataikius į automobilį žuvo moteris, kiti 2 automobilių vykę asmenys buvo sužeisti. Romų genocido atminimo dienai skirti renginiai šiandien vyks Vilniuje. Vidurdienį nuo Panerių geležinkelio stotelės prasidės simbolinė atminties kelio eisena į Panerių memorialą, joje dalyvaus moksleiviai, Romų bendruomenės nariai ir renginio svečiai. Panerių memoriale vyks oficiali ceremonija, per kurią skambės Romų himnas, bus surinkta meninė programa padėta gėlių, o aukos pagerbtos tylos minute. Pavakare Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejuje vyks konferencija Romų genocido aukų įamžinimo paminklai pasaulyje ir Lietuvoje. Istorikų duomenimis, nacistinės okupacijos metais Lietuvoje nužudyta apie 500 romų, maždaug trečdalis to metė šalies romų bendruomenės. Būsimų pirmokų tėvai raginami atlikti vaikams pakartotinius skiepus bei tuberkuliozės mėginį. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Likus mėnesiui iki naujų mokslo metų, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai teigia, kad skiepai padeda apsaugoti vaikus nuo pavojingų infekcinių ligų, kurių sukėlėjai uždarose patalpose, pavyzdžiui, klasėse plinta lengviau. 6-7 metų vaikams prieš pradedant lankyti mokyklą nemokamai atliekami skiepai nuo kokliušo, difterijos, stabligės, poliomielito, tymų ir raudonukės. Būsimiems pirmokams taip pat rekomenduojama atlikti mantų testą, nustatantį, ar vaikas yra užsikrėtęs tuberkuliozės mikrobakterijomis.
1: Į pirmą vietą Lietuvos futbolo top lygoje šoktelėjo Vilniaus rajono Transinvest futbolininkai. Jie vakar svečiuose 2-1 įveikė 7 poziciją užimančius Kauno rajono Hegelman futbolininkus. Transinvest ekipa per 22 rungtynes surinkusi 35 taškus, taškų aplenkė titulą ginantį Kauno Žalgirį ir tiek pat taškų, kaip ir kauniečiai turinti bei 3 vietą užimantį Vilniaus Žalgirį. Tiesa, Transinvest jau sužaidė 2 rungtynėmis daugiau nei Kauno Žalgiris ir 1 daugiau nei Vilniaus Žalgiris. Dar 2 turo rungtynės bus sužaistos šiandien. Šiauliai namie priims Gargždų banką. O Panevėžys Telšių Džiugą. Malonus vasariški orai bus šiandien. Lietaus neprognozuojama, vėjas silpnas, temperatūra dieną apie 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 9, Šiauliuose 11, Vilniuje ir Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Eismas po viaduku Avižieniuose atnaujintas, praneša valstybinių kelių tvarkytoja kelių priežiūra. Dėl liūties buvo apsemta kelio atkarpa Vilniaus rajone po viaduku jungiant Avižienius ir Bukiškį. Intensyvūs paviršinio vandens šalinimo darbai pradėti šeštadienį vėlai vakare, vakar vykdyti visą dieną. Naftos kaina nukrito 5% po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie naujas derybas su Iranu, kuriomis bus siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir atverti Hormūzo sąsiaurį. Ukraino žiniasklaidos duomenimis Baltarusija formuoja naują oro desantininkų brigadą už 40 km nuo Ukrainos. Maskva aktyviai spaudžia Baltarusiją didinti karinius įsipareigojimus ir atitraukti Ukrainos gynybos išteklius. Tiek kol kas. Išsamios žinios 8. Šiandien Lietuvoje saulėta. Lietaus nenumatoma. Temperatūra Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 24, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Reklama.
1: Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite su maniau, su tinkamais Ajot produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
2: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 8 valandos. Naują susitarimą dėl ilgalaikio gynybos finansavimo siūlant pasirašyti opozicijai, o valstybės kontroliai raginant strateginiuose dokumentuose įtvirtinti, kad didesnis nei 5% BVP finansavimas gynybai išliks ir po 2030 metų, valdantieji inicijuoti diskusijų dėl tokių įsipareigojimų neskuba. Jie abejoja tokio susitarimo praktinę naudą ir sako, kad jis esą būtų labiau simbolinis. Valdančiųjų atstovai teigia, daugiau prasmės išvelgti Gentis valstybės kontrolės pasiūlyme finansavimo modelį įtvirtinti nacionalinio saugumo strategijoje. Ginkluoto išpolio metu Odesos kariniame komisariate sužeisti 4 asmenys. Vakar vakare nežinomas ginkluotas užpuolikas ėmė šaudyti į karinio komisariato darbuotojus ir 4 iš jų sužeidė, vieną asmenį sunkiai. Šaulys iš įvykio vietos pabėgo, bet policija nustatė jo gyvenamosios vietos adresą. Vyriškis buvo užsibarikadavęs viduje, nepaisant to vėliau buvo sulaikytas. Informacijos apie užpuoliko motyvus kol kas nėra. Naujos derybos su Iranu prasidės šiandien, praneša Donaldas Trumpas. Pasak Jungtinių Valstijų prezidento, derybose bus aptariama laivyba Hormūzo sąsiauriu bei Irano branduolinio nusiginklavimo klausimas. Sprendimas atnaujinti derybas priimtas po to, kai Trumpas atsisakė naujų smūgių siekdamas susitarimo, kuris užbaigtų 6 mėnesį trunkantį karą. Savo ruoštu Iranas pareiškė, kad artėja prie susitarimo su Omanu dėl naujo maršruto per sąsiaurį, kur vakar užfiksuotas tanklaivio sprogimas. Tuo metu Jungtinėms Valstijoms paskelbus apie naujas derybas su Iranu, naftos kainos nukrito beveik 5% iki maždaug $84 už barelį. Romų genocido atminimo dienai skirti renginiai šiandien vyks Vilniuje. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Vidurdienį nuo Panerių geležinkelio stotelės prasidės simbolinė atminties kelio eisena į Panerių memorialą. Joje dalyvaus moksleiviai, romų bendruomenės nariai ir renginio svečiai. Panerių memoriale vyks oficiali ceremonija, per kurią skambės romų himnas, bus surengta meninė programa, padėta gėlių, o aukos pagerbtos tylos minute. Pavakare Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejoje vyks konferencija romų genocido aukų įamžinimo paminklai pasaulyje ir Lietuvoje. Istorikų duomenimis. Nacistinės okupacijos metais Lietuvoje nužudyta apie 500 romų, maždaug trečdalis tuometinės šalies romų bendruomenės.
1: Laimėjusios trečią kėlinį neįtikėtinų rezultatų 23-0 Lietuvos 18-metės krepšininkės Europos čempionate iškovojo trečią pergalę iš tiek pat galimų. Lietuvės bendramžių iš Liuksemburgo rinktinę pranoko 66-48. C grupėje prieš tai įveikusios ir Estijos bei Airijos 18-mečių merginų rinktinės mūsiškės varžybos grupėje baigs rytoj po pietų rungtynėmis su Austrijomis. Austrijos rinktinė kol kas turi 2 pergales iš 2 ir užima 2 vietą. Kova dėl medalių tęs 2 geriausios grupės komandos. Malonus vasariški orai bus šiandien. Lietaus neprognozuojama, vėjas silpnas, temperatūra dieną apie 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Alytuje 9, Panevėžyje 10, Kaune 11, Šiauliuose 13, Klaipėdoje 14, Vilniuje 16 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
3: Radio Fiesta. Latino ritmu.
4: Let's go.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Eismas po Viaduko Avižieniuose atnaujintas, praneša valstybinių kelių tvarkytoja kelių priežiūra. Dėl liūties buvo apsemta kelio atkarpa Vilniaus rajone jungianti Avižienius ir Bukiškį. Uždraudimą lenkti gyvenamosiose zonose ir dviračių gatvėse susisiekimo ministerija siūlo skirti 3 kart mažesnės baudas. Dabar baudos siekia 600 eurų. Pasak ministerijos, šiose zonose greitis ribojamas, todėl pažeidimo keliamas pavojus yra mažesnis, o baudos neproporcingos. Naftos kaina nukrito 5% po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie naujas derybas su Iranu, kuriomis bus siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir atverti Hormūzo sąsiaurį. Tiek kol kas, išsamios žinios 9. Šiandien Lietuvoje saulėta. Lietaus nenumatoma. Temperatūra Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 24, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos.
1: Latino ritmo radio fiesta. Mitra.

0: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 9 valandos. Bankrutavusios šiemet įmonės kreditoriams liko skolingos beveik 90 milijonų eurų, rašo verslo žinios. Pirmą šių metų ketvirtį Lietuvoje bankroto procesą baigė 251 įmonė, buvo patenkinta kiek mažiau nei dešimtadalis kreditorinių reikalavimų. Kreditoriai atgavo kiek daugiau nei 8,5 milijonų eurų. Tai mažiau nei per tą patį laikotarpį pernai. 2025 pirmą ketvirtį buvo patenkinta beveik 12,5% reikalavimų, atgauta bemaž 11 milijonų eurų iš kone 88 milijonų. Putino pajėgoms surengus antskrydžių Zaporižioje vakar smogta daugiabučių ir privačiam gyvenamajam namui, žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 31 asmuo buvo sužeistas, praneša vietos valdžia. Chersono mieste dronui pataikius į automobilį žuvo moteris, kiti 2 automobilių vykę asmenys buvo sužeisti. Dronais šią naktą atakuotas laikinai okupuotas Krymas, pranešama apie sprogimus griaudėjusius Saku rajone, Feodosijoje, Simferopolyje ir Kerčėje. Feodosijoje pataikyta į teritoriją netoli vietinės naftos saugyklos, vietos gyventojai taip pat praneša apie gaisrą netoli Kerčės jūrų uosto, eismas Krymo tiltų laikinai buvo sustabdytas. Elektroninių paslaugų darbdaviams sistema EPDS nuo šiol vadinsis Mano VDI, praneša Valstybinė darbo inspekcija. Pažymima, kad keičiamas tik sistemos pavadinimas išoriniame portale, visos jos funkcijos, teikiamos paslaugos ir prisijungimo tvarka išlieka tokia pati. Anot inspekcijos, pavadinimą nuspręsta atnaujinti atsižvelgiant į tai, kad sistemos turinys ilgainiui tapo gerokai platesnis. Anksčiau ji buvo skirta daugiausia darbdaviams, tačiau šiuo metu elektroninėmis paslaugomis joje gali naudotis ir gyventojai. Prisijungę prie Mano VDI, naudotojai gali pasirinkti atstovauti savo ir gauti gyventojams teikiamas paslaugas arba atstovauti darbdaviui ir naudotis jam skirtomis paslaugomis. Dviratininkams pažeidėjams siūlomos 3 kart švelnesnės bausmės. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Už draudimą lenkti gyvenamosiose zonose ir dviračių gatvėse susisiekimo ministerija siūlo skirti mažesnės 60-90 eurų baudas ir nebetaikyti privalomo teisės vairuoti atėmimo. Dabar baudos siekia nuo 170 iki 600 eurų. Pasak ministerijos, šiose zonose greitis ribojamas iki 20-30 km per valandą, todėl pažeidimo keliamas pavojus yra mažesnis nei kitose draudžiamose lenkti vietose, o sankcijos yra neproporcingos realiam pavojui eismo saugumui. Šio pobūdžio nusižengimų daugėja. Pernai buvo fiksuota 15 pažeidimų, šiemet 102.
1: O čia sporto naujienos. Laimėjusios 3. kėlinį neįtikėtinų rezultatų 23-0 Lietuvos 18-metės krepšininkės Europos čempionate iškovojo 3. Pergalę iš tiek pat galimų. Lietuvės bendramžių iš Liuksemburgo rinktinė pranoko 66-48. C grupėje prieš tai įveikusios ir Estijos bei Airijos 18-mečių merginų rinktinės mūsiškės varžybas grupėje baigs rytoj vakarop rungtynėmis su Austrijomis. Austrijos rinktinė kol kas turi 2 pergalės iš 2 ir užima 2 vietą. Kova dėl medalių tęs 2 geriausios grupės komandos. Į pirmą vietą Lietuvos futbolo top lygoje šoktelėjo Vilniaus rajono Transinvest futbolininkai. Jie vakar svečiuose 2-1 įveikė 7 poziciją užimančią Kauno rajono Hegelman komandą. Transinvest iki pat taškų aplenkė Kauno Žalgirį ir Vilniaus Žalgirį. Tiesa, Transinvest jau sužaidė 2 rungtynėmis daugiau nei titulą ginantis Kauno Žalgiris ir 1 daugiau nei Vilniaus Žalgiris. Dar 2 turo rungtynės bus sužaistos šiandien. Šiauliai namie priims Gargždų Bangą, o Panevėžys Telšių Džiugą. Pralaimėjimo Kroatijos futbolo čempionatą pradėjo būsimas Vilniaus Žalgirio varžovas UEFA konferencijų lygos atrankoje. Splito Hajdukas vakar išvykoje nusileido Varaždin komandai 1-2. Malonus vasariški orai bus šiandien. Lietaus neprognozuojama, vėjas silpnas, temperatūra dieną apie 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Alytuje 13, Kaune ir Panevėžyje 14, Šiauliuose 15, Vilniuje ir Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Šiemet Lietuvoje bankroto procedūras baigusios įmonės kreditoriams liko skolingos per 80 milijonų eurų. Pasak verslo žinių, Lietuvoje pirmąjį šių metų ketvirtį bankroto procesą baigė 251 įmonė. Vakar keliuose Lenkijos miestuose bei sostinėje Varšuvoje surengtos Ukrainą palaikančios geros kaiminystės demonstracijos. Ši akcija buvo atsakas į pastarosiomis savaitėmis visoje Lenkijoje įvykusią išpolių prieš ukrainiečius bangą. Naujos derybos su Iranu prasidėjo šiandien, praneša Donaldas Trumpas. Pasak Jungtinių valstijų prezidento, derybose bus aptariama laivyba Hormūzo sąsiauriu bei Irano branduolinio nusiginklavimo klausimas. Po šio žinios naftos kaina nukrito 5%. Tiek kol kas įsame žinios 10. Šiandien lietaus nenumatoma, vėjas nestiprus. Temperatūra Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose kils iki 24, pajūryje 22 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.
2: Me pareció ver una linda gatita.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Fiesta. Latino. Ritmo. Radio Fiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino ritmu. 90 ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 10 valandų. Sustiprintus patikrinimus Kuršių Mariose nuo šiandien 2 savaites vykdys aplinkosaugininkai. Taip siekiama užtikrinti, kad verslinė žvejyba tinklais būtų vykdoma laikantis visų nustatytų reikalavimų. Aplinkos apsaugos departamento teigimu planuojama surengti apie 10 reidų, per jo žvejai verslininkai bus tikrinami žuvų iškrovimo vietose ir žvejybos metu. Departamentas primena, kad iki rugpjūčio pabaigos leidžiama žvejyba 70-80 mm akių dydžio statomaisiais tinklaičiais tik tamsiuoju paros metu. Žvejybą galima pradėti ne anksčiau kaip likus 2 valandoms iki saulės nusileidimo, baigti ne vėliau kaip 9 valandą ryto. Taip pat galioja ir daugiau žvejybos ribojimų. Įtampai Ukrainos ir Lenkijos santykiuose pastaraisiais mėnesiais išaugus, vakar Varšuvoje, Poznanėje, Lodzėje ir Slupskė buvo surinktos geros kaimynystės piketo demonstracijos. Kaimyninių valstybių nesutarimus pakurstė skirtinga šių šalių požiūris į antrojo pasaulinio karo žudynių įamžinimą. Demonstracijų organizatoriai pabrėžė, kad ši akcija buvo atsakas į pastarosiomis savaitėmis visoje Lenkijoje įvykusią išpolių prieš ukrainiečius bangą. Taip pat taip siekta parodyti, kad Lenkijos visuomenė remia ukrainiečius, o Rusijos bandymams sėti nesantaiką tarp šių dviejų tautų. Yra lemta žlugti. Spaudimo vakar neatlaikė Kubos elektros tinklas, dėl to vėl teko nacionaliniu mastu nutraukti elektros tiekimą, praneša valstybinė energetikos įmonė. Kuba kenčia nuo nuolatinių elektros tiekimo sutrikimų, kuriuos lemia pasenusi įranga ir Jungtinių valstijų energetinis embargas, sustabdęs reguliarų kuro tiekimą elektrinėms. Dėl elektros tiekimo nutraukimo normalus gyvenimas tapo beveik neįmanomas, nes kiekvienas toks atvejis reiškia, kad nutrūksta vandens tiekimas, nustoja veikti ventiliatoriai. Šiuolaikinio senos meno sostinė 9 dienoms tapo Kaunas. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: 8 kartą vykstantis festivalis Contempo kviečia patirti teatrą, cirką ir šokį netikėčiausiose miesto erdvėse. Rugpjūčio 1-9 dienomis vykstantis renginys siūlo daugiau kaip 40 pasirodymų ir šiuolaikinio scenos meno patirtis. Programoje, kurie iš Prancūzijos, Belgijos, Katalonijos, Vokietijos, Airijos, Jungtinių valstijų ir Lietuvos. O spektakliai, performansai ir šiuolaikinio cirko pasirodymai kviečia į miesto gatves, kiemus, industrinės erdves ir kitas netikėtas vietas.
1: Pralaimėjimu Kroatijos futbolo čempionatą pradėjo būsimas Vilniaus Žalgirio varžovas UEFA konferencijų lygos atrankoje. Splito Hajdukas vakar išvykoje nusileido Varaždin komandai 1-2. Tuo metu būsimas Kauno Žalgirio varžovas čempionų lygos atrankoje, titulą ginantis Zagrebo Dinamo klubas savaitgalį čempionatą pradėjo pergalę. 2-0 nugalėjo Koprivnicos Slavin Belupo komanda. Rijekos ekipa atstovaujantis Lukas Lasickas pelnė įvartį, o jo komanda 2-1 įveikė Rudės futbolininkus. Malonus vasariški orai bus šiandien. Lietaus neprognozuojama, vėjas silpnas, temperatūra dieną apie 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje 16, Kaune, Alytuje ir Šiauliuose 17, Vilniuje ir Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
0: Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Sustiprintus patikrinimus Kuršių mariose dvi savaitės žada aplinkosaugininkai. Taip siekiama užtikrinti, kad verslinė žvejyba tinklais būtų vykdoma laikantis nustatytų reikalavimų. Aplinkos apsaugos departamentas planuoja surengti apie 10 reidų. Vakar keliuose Lenkijos miestuose bei sostinėje Varšuvoje surengtos Ukrainą palaikančios geros kaimynystės demonstracijos. Ši akcija buvo atsakas į pastarosiomis savaitėmis visoje Lenkijoje įvykusią išpolių prieš ukrainiečius bangą. Elektroninių paslaugų darbdaviams sistema EPDS nuo šiol vadinsis mano VDI, praneša valstybinė darbo inspekcija. Keičiamas tik sistemos pavadinimas, visos funkcijos, paslaugos ir prisijungimo tvarka išlieka tokia pati. Tiek kol kas, išsamios žinios 11. Šiandien lietaus nenumatoma, vėjas nestiprus. Temperatūra Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose kils iki 24, pajūryje 22 laipsnių šilumos. Latvijos.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

Latino.

0: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482

0: Tomas vėl pasiuto. Mm. 5 pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 11 valandų. Naują susitarimą dėl ilgalaikio gynybos finansavimo siūlant pasirašyti opozicijai, o valstybės kontroliai raginant strateginiuose dokumentuose įtvirtinti, kad didesnis nei 5% BVP finansavimas gynybai išliks ir po 2030 metų, valdantį inicijuoti diskusijų dėl tokių įsipareigojimų neskuba. Jie abejoja tokio susitarimo praktinę naudą ir sako, kad jis esą būtų labiau simbolinis. Valdančiųjų atstovai teigia daugiau prasmės išvelgiantis valstybės kontrolės pasiūlyme finansavimo modelį įtvirtinti nacionalinio saugumo strategijoje. Gaisras po šiąnakt surengto dronų antskrydžio kilo Belgorodo universitete Rusijoje. Šiame universitete buvo kuriamos nepilotuojamosios sistemos. Gaisras kilo ir Rusijos internetinės prekybos bendrovei Wildberries priklausančiame sandėlyje Vladimiro srityje. BBC duomenimis nuo tokio pobūdžio antskrydžių jau nukentėjo daugiau nei 15 įmonių Wildberries priklausančių objektų. Be to, ukrainiečiai dronais naktį smogė Primorsko mieste esančiame laikinai okupuotoje Zaporižio srityje rusų kuro autocisterno kolonai, taip pat objektams laikinai okupuotame Kryme. Naujos derybos su Iranu prasidės šiandien, praneša Donaldas Trumpas. Pasak Jungtinių Valstijų prezidento, derybose bus aptariama laivyba Hormūzo sąsiauriu bei Irano branduolinio nusiginklavimo klausimas. Sprendimas atnaujinti derybas priimtas po to, kai Trumpas atsisakė naujų smūgių siekdamas susitarimo, kuris užbaigtų 6 mėnesį trunkantį karą. Tuo metu Jungtinėms Valstijoms paskelbus apie naujas derybas su Iranu, naftos kainos nukrito beveik 5% iki maždaug $84 už barelį. Žvejus verslininkus Kuršių Mariose tikrins aplinkosaugininkai. Išsameu Vaidas Bučys.
3: Sustiprintus patikrinimus Kuršių Mariose šią ir kitą savaitę vykdys aplinkos apsaugos departamento pareigūnai. Siekdami užtikrinti, kad verslinė žvejyba tinklais būtų vykdoma laikantis nustatytų reikalavimų. Planuojama surengti apie 10 reidų, kurių metu žvejai verslininkai bus tikrinami žuvų iškrovimo vietose ir žvejybos metu. Pareigūnai ypatingą dėmesį skirs verslinės žvejybos įmonių kontroliai. Bus tikrinama žvejybo žurnalo pildymo tvarka, sugautų laimikių sudėtis bei naudojami žvejybos įrankiai. Stebima, ar laikomasi nustatyto žvejybos režimo, ypač tamsiuoju paros metu.
2: Į pirmą vietą Lietuvos futbolo top lygoje šoktelėjo Vilniaus rajono Transinvest futbolininkai. Jie vakar svečiuose 2-1 įveikė 7 poziciją užimančią Kauno rajono Hegelman komandą. Transinvest iki pat taškų aplenkė Kauno Žalgirį ir Vilniaus Žalgirį. Tiesa, Transinvest jau sužaidė 2 rungtynėmis daugiau nei titulą ginantis Kauno Žalgiris ir 1 daugiau nei Vilniaus Žalgiris. Dar 2 turo rungtynės bus sužaistos šiandien. Šiauliai namie priims Gargždų Bangą, o Panevėžys Telšių Džiugą. Malonus vasariški orai bus šiandien. Lietaus neprognozuojama, vėjas silpnas, temperatūra dieną apie 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Kaune 19, Klaipėdoje ir Alytuje 20, Vilniuje 23 laipsniai šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Į šiais metais pradėjusi veikti valstybinį kelių fondą per pirmąjį pusmetį surinkta beveik 90 milijonų eurų. Pinigai bus skiriami valstybinės reikšmės kelių infrastruktūros plėtrai ir modernizavimui. Vilniuje planuojama įamžinti medininkų žudynių aukų atminimą. Tą svarstoma padaryti skvere Žirmūnų mikrorajone. Idėja įrengti skverą ketinama aptarti ir suderinti su vietos bendruomenė, o galutinį sprendimą turės priimti sostinės taryba. Sustiprintus patikrinimus Kuršių mariose 2 savaites žada aplinkosaugininkai. Taip siekiama užtikrinti, kad verslinė žvejyba tinklais būtų vykdoma laikantis nustatytų reikalavimų. Aplinkos apsaugos departamentas planuoja surengti apie 10 reidų. Tiek kol kas išsamios žinios 12. Šiandien lietaus nenumatoma, vėjas nestiprus. Temperatūra Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose kils iki 24, pajūryje 22 laipsnių šilumos. Latino ritmo.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Vaidas Bučys. Po šeštadienio audros gyventojai skaičiuoja nuostolius ir fiksuoja vietas, kur Vilniaus gatvės virto upėmis. Po kiekvienos stipresnės liūties kestantis Avižienių žiedas gyventojai jau nebestebina. Tačiau šį kartą nustebino dar nebaigtas statyti tunelis Tarandėje. Gyventojai užfiksavo, kaip po audros tunelis virto tikru ežeru. Neseniai Vija Lietuva tikino, kad šiuo metu projektuojami nauji paviršinio vandens nuvedimo sprendiniai. Vilniuje kylančio nacionalinio stadiono konstruktyvos statybos baigtos, tai pažymi statybo aikštelėje iškeltas įspūdingas saulėgražų žiedais puoštas simbolinis pabaigtuvių vainikas. Generalinė stadiono rangovė Naresta kartu su partneriais surenkamųjų gelžbetoninių konstrukcijų montavimą užbaigė Liepą. Nors pirminėme grafike tam buvo numatyta rudens pabaiga. Stadione per 9 mėnesius sumontuota daugiau nei 5000 gelžbetoninių konstrukcijų, iš kurių beveik 1800 tribūnų konstrukcijos. Vilniuje planuojama įamžinti medininkų žudynių aukų atminimą. Tą svarstoma padaryti skvere Žirmūnų mikrorajone. Sprendimą priėmė Vilniaus miesto savivaldybės tarybos istorinės atminties komisija. Idėja įrengti skverą ketinama aptarti ir suderinti su vietos bendruomene, o galutinį sprendimą turės priimti sostinės taryba. Šiuo metu numatoma, kad medininkų didvyrių skveras atsirastų netoli Angelų sargų skvero, skirto atminti žuvusius policijos ir vidaus reikalų sistemos pareigūnus. 9 dienoms šiuolaikinio scenos meno sostinė virto Kaunas. 8 kartą vykstantis festivalis Contempo kviečia patirti teatrą, cirką ir šokį netikėčiausiose miesto erdvėse. Rugpjūčio 1-9 dienomis vykstantis renginys siūlo daugiau kaip 40 pasirodymų ir šiuolaikinio scenos meno patirtis. Programoje kūrėjai iš Prancūzijos, Belgijos, Katalonijos, Vokietijos, Airijos, Jungtinių valstijų ir Lietuvos. O spektakliai, performansai ir šiuolaikinio cirko pasirodymai kviečia į miesto gatves, kiemus, industrinės erdves ir kitas netikėtas vietas. Aukščiausius valstybinių brandos egzaminų rezultatus pasiekia miesto abiturientai ir juos parengia mokytojai iškilmingai pasveikinti mokslo saloje. Jau 10 metus Kaunas tęsė tradiciją tapusią šimtukininkų ir jų pedagogų apdovanojimo šventę. Šiais metais jaunieji kauniečiai iš viso pelnė 315 aukščiausių įvertinimų, 248 valstybinių brandos egzaminų ir 67 tarptautinio bakalaureato programų šimtukus. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Šiandien Vilniuje ir Kaune saulėta, lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties, nestiprus. Šiuo metu temperatūra Vilniuje ir Kaune apie 20, o po pietų 24 laipsniai šilumos.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
2: Radio Fiesta. Latino.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Peržiūrėti bendrojo ugdymo mokyklų programas ir iš jų pašalinti Rusijos rašytojo Michailo Lomonosovo tekstus pasiūlė premjeras. Mindaugo Sinkevičiaus teigimu moksleiviai patriotizmo neturėtų būti mokomi remiantis autoriais, kurių kūryba siejama su Rusijos imperine ideologija. Išrinktos ateinančių metų Lietuvos mažosios kultūros sostinės. Šis vardas suteiktas žydikams, Alvitui, Nedzingiai, Daugėliškiui ir Žasliams. Mažųjų kultūros sostinio atrankos laimėtojai didelį dėmesį skirs veikloms, stiprinančioms vietos kultūrinį identitetą ir partnerystės, kurs naujas ir puoselės jau esamas tradicijas, sutels skirtingų kartų ir patirčių žmonės, garsins miestelio vardą bei paveldą. Tiek kol kas įsame žinios 13. Šiandien lietaus nenumatoma, vėjas nestiprus. Temperatūra Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose kils iki 24, pajūryje 22 laipsnių šilumos.

0: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta.
1: Trylika valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Prezidentui Gitanui Nausėdai vetavus Seime priimtas įstatymo pataisas dėl griežtesnių reikalavimų pagrindiniam išsilavinimui įgyti atsisakymo, parlamentas rugpjūčio pabaigoje planuoja neeilinę sesiją. Pasak Seimo pirmininko Juozo Oleko, to reikia, nes atmetus veto ir priėmus pataisas, pokyčiai galėtų įsigalioti jau nuo rugsėjo. Priminsiu, Seimas nusprendė atšaukti nuo rugsėjo turėjusius įsigalioti griežtesnius reikalavimus, tai yra, kad dešimtokai vadinamai pupą turėtų išlaikyti bent ketvertu. Prezidentas siūlo palikti šį reikalavimą. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba nusprendė iš naujo įvertinti Ukmergės rajone gyvenančio Žlabių šeimos vaikų padėtį. Toks sprendimas esą priimtas po tarnybos specialistų vizito pas šeimą šeštadienį. Praėjusią savaitę skelbta, kad Kauno klinikose mirus 2 mėnesių mergaitei iš šeimos nuspręsta paimti ir 6 kitus mažamečius. Artimiausiu metu be kitako su vaikais esą kalbėsis psichologas. Pirmosios atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerės Kazimieros Prunskienės valstybinės laidotuvės vyks ketvirtadienį po piet Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje, praneša vyriausybės atstovai. Iš vakarėse trečiadienį nuo 14 iki 20 valandos numatytas visuomenės atsisveikinimas Jonų bažnyčioje. Politikė mirė praėjusią savaitę, eidama 84-uosius. Prieš 14 metų ją ištiko insultas, nuo tada visuomeninėme šalies gyvenime Prunskienė nebedalyvavo. Savaitgalį praūžusi audra padarė daug žalos ne tik Vilniaus, bet ir Varėnos gyventojams. Rajono savivaldybės skelbė, kad tarnybos nuo kelių pašalino apie 70 nuvirtusių medžių. Per incidentus žmonės nenukentėjo. Stichija plėšė namų stogus, nutraukė elektros laidus. Anksčiau skelbta, kad bene daugiausia nuostolių Vilniaus regione. Ten be kitako apsemti namų rūsiai buvo neišvažiuojamų kelių. Bendrovės ESO duomenimis šiuo metu elektros visoje šalyje vis dar neturi apie 1,5 tūkstančio vartotojų. Būsimų pirmokų tėvai raginame atlikti vaikams pakartotinius skiepus bei tuberkuliozės mėginį, išsamiau Vaidas Bučys.
2: Likus mėnesiui iki naujų mokslo metų Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai teigia, kad skiepai padeda apsaugoti vaikus nuo pavojingų infekcinių ligų, kurių sukėlėjai uždarose patalpose, pavyzdžiui, klasėse plinta lengviau. 6-7 metų vaikams prieš pradedant lankyti mokyklą nemokamai atliekami skiepai nuo kokliušo, difterijos, stabligės, poliomielito, tymų ir raudonukės. Būsimiems pirmokams taip pat rekomenduojama atlikti mantų testą, nustatantį, ar vaikas yra užsikrėtęs tuberkuliozės mikrobakterijomis.
1: Išrinktos kitų metų Lietuvos mažosios kultūros sostinės – tai Židikai Mažeikių rajone, Alvitas Vilkaviškio rajone, Nedzingė Varėnos rajone, Daugeliškis Ignalinos rajone ir Žasliai Kaišiadorių rajone. Pasak sinoptikų, ateinančią naktį vietomis trumpai palis, o rytojaus dieną kritulių tikimybė maža. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 26, Alytuje 22, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 20 laipsnių.
0: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Radio Fiesta.

0: what's up.
1: Čia Diesel Tiežinios trumpai, aš Jėdelina Žėlvydė. Vaiko teisų apsaugos ir vaikinimo tarnyba nusprendė iš naujo įvertinti Ukmergės rajone gyvenančio Žlabių šeimos vaikų padėtį. Toks sprendimas esą priimtas po tarnybos specialistų vizito pas šeimą šeštadienį. Priminsiu, praėjusią savaitę skelbta, kad Kauno klinikose mirus 2 mėnesių mergytei iš šeimos nuspręsta paimti ir 6 kitus mažamečius. Artimiausiu metu be kita ko su vaikais esą kalbėsis psichologas. Pirmosios atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerės Kazimieros Prunskienės valstybinės laidotuvės vyks ketvirtadienį po piet Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje, skelbia vyriausybės atstovai. Iš vakarėse trečiadienį nuo 14 iki 20 valandos numatytas visuomenės atsisveikinimas Jonų bažnyčioje. Politikė mirė praėjusią savaitę įdama 84-osius. Kol kas tiek įsamių žinios 14. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis trumpai palis, o rytojus dieną kritulių tikimybė maža. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių.
2: Radio Fiesta.
3: Cuando yo te vuelva a ver, no sé qué hará mi piel, si no eres quien la toca.

0: fiesta.
1: Keturiolika valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Savaitgalį bendrasis pagalbos centras užfiksavo didžiausią skambučių srautą nuo šios vasaros pradžios. Per 3 dienas pagalbos numeriu 112 paskambinta 18 800 kartų, beveik 10% daugiau nei ankstesnį savaitgalį. Bendras pokalbių laikas siekė 348 valandas. Daugiausia apie 5800 pranešimų perduota policijai. Labiausiai ūgtelėjo ugnegesių iškvietimų skaičius. Pagalbos prireikė dėl dalyje Lietuvos praūžusios audros. Daugiausia su tuo susijusių pranešimų buvo Vilniaus mieste ir rajone. Degalai Lietuvoje šiek tiek atpigo. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2 eurus 2 centus, benzino 1,78 €. Tai atitinkamai 1 ir 2 centais mažiau nei penktadienį. Brent naftos kaina rinkoje šiandien siekia kiek daugiau nei $90 už barelį. Ispanijos eksklavo Seutos padėtis parodė, kad ES turi būti pasirengusi migracijos krizėms, sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Pasak jo, vienas svarbiausių veiksmų – saugoti sienas. Visgi paklaustas ar palaikytų siūlomų Šengeno erdvės ribojimus, Budrys pabrėžė, kad Lietuva siekia saugoti laisvą judėjimą ES viduje. Savo ruoštų prezidentas Gitanas Nausėda su kitų bendrijos šalių lyderiais pasirašė laišką bloko vadovams, kuriame reikalauja skubaus ir koordinuoto Europos atsako dėl įvykių Seute. Priminsiu, ten praėjusią savaitę iš Maroko atplūdo apie 50 tūkstančių migrantų. Baudžiamojoje byloje teisiamas verslininkas Vilhelmas Germanas sumokėjo likusią jam skirtos kardomosios priemonės piniginio užstato sumą – 1 000 000 eurų, skelbė Vilniaus apylinkės teismas. Tiek pat Germanas buvo sumokėjęs ir anksčiau. Verslininkas taip pat įpareigotas nešioti apykoje. Kreditoriai šiemet kol kas atgavo mažesnę bankrutavusių įmonių skolų dalį nei pernai, išsamiau Kęstutis Ivanskas.
2: Bankrutavusios šiemet įmonės kreditoriams liko skolingos beveik 90 milijonų eurų, rašo verslo žinios. Pirmą šių metų ketvirtį Lietuvoje bankroto procesą baigė 251 įmonė, buvo patenkinta kiek mažiau nei 10% kreditorinių reikalavimų. Kreditoriai atgavo kiek daugiau nei 8,5 milijonų eurų, tai mažiau nei per tą patį laikotarpį pernai. 2025 pirmą ketvirtį buvo patenkinta beveik 12,5% reikalavimų, atgauta bemaž 11 milijonų eurų iš kone 88 milijonų. Per pirmus 3 metų mėnesius teisme buvo iškelta per 220 bankroto bylų, beveik 40 inicijuotos neteismo tvarka.
1: Pasak sinoptikų, ateinančią naktį vietomis trumpai palis, o rytojaus dieną kritulių tikimybė maža. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 26, Alytuje 22, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 20 laipsnių.
0: Latino ritmo. Radio fiesta.

0: Salsa Pulsas.
1: Hola, radio fiesta eteryje Salsa Pulsas. Su jumis sveikinasi Lukas ir Vaidilė. Esame salsa šokių mokytojai iš studijos Bailamos. Ir kiekvieną savaitę kalbama apie salsa muzikos ir šokių aktualijas. Lukai, turbūt vienas dažniausių klausimų, kurį išgirstame iš pradedančiųjų, kiek iš tikrųjų reikia laiko išmokti šokti salsą?
2: Vieno atsakymo nėra, bet dauguma žmonių po 2 ar 3 mėnesių reguliarių pamokų jau gali drąsiai eiti į socialinį vakarėlį ir šokti su kitais. Žinoma, nereikia tikėtis, kad iš karto mokėsite 10 sudėtingų figūrų, bet pagrindiniams judesiams tiek laiko tikrai pakanka. Dažnai žmonės galvoja, kad pažengę šokėjai turi kažkokį ypatingą talentą, tačiau realybėje didžiausią skirtumą lemia ne talentas, o laikas praleistas šokant. Kuo daugiau šoki su skirtingais partneriais, tuo greičiau tobulėji.
1: Ir dar vienas įdomus dalykas. Daugelis mano, kad svarbiausia išmokti kuo daugiau figūrų. Iš tikrųjų, patyrę šokėjai dažniausiai naudoja tas pačias pagrindines figūras, tik jas atlieka daug tiksliau, muzikaliau ir geriau prisitaiko prie partnerio. Todėl neverta lyginti savęs su kitais žmonėmis, kurie šoka 5 ar 10 metų. Kiekvienas kažkada buvo pradedantysis. Svarbiausia tiesiog reguliariai ateiti į pamokas, pašokti vakarėliuose ir mėgautis pačiu procesu.
2: Tad jei svarstote, ar dabar tinkamas laikas pradėti, atsakymas labai paprastas. Geriausias laikas buvo prieš metus, o antras geriausias šiandien. Taigi dabar klausom salsos ir einam šokti. O čia buvo šokių studijos Vailamos mokytojais Vaidilė ir Luku. Iki pasiekti.

Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Radio Fiesta.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Žėlvydė. Savaitgalį bendrasis pagalbos centras sulaukė beveik 19 tūkstančių skambučių, dešimtadaliu daugiau nei ankstesnį savaitgalį ir daugiausiai šią vasarą. Itin padaugėjo ugniagesių iškvietimų, jų pagalbos prireikė dalyje Lietuvos praūžus audrai. Baudžiamojoje byloje teisiamas verslininkas Vilhelmas Germanas sumokėjo likusią jam skirtos kardomosios priemonės piniginio užstato sumą – 1 000 000 eurų, skelbė Vilniaus apylinkės teismas. Tiek pat Germanas buvo sumokėjęs ir anksčiau. Verslininkas taip pat įpareikotas nešioti apykoje. Istorinė kova UEFA konferencijų lygos atrankoje tęsiantis Vilniaus Žalgiris šį ketvirtadienį žais sausakimšame namų stadione. Bilietai į trečiojo etapo rungtynes išparduoti vos per 5 minutes, praneša klubo atstovai. Priminsiu, vilniečiai priims Splito Hajduk iš Kroatijos. Kol kas tiek, išsamios žinios 15. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis trumpai palis, o rytojus dieną kritulių tikimybė maža. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių.
1: Radio Fiesta.

Radio Fiesta. 97.7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt.

0: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: 15 valandų eteryje Radijas LT žinios, Šėvelina Želvytė. Aiškėja daugiau detalių apie tragišką nelaimę Nidoje, kur savaitgalį nuskendo 30-metis vyras. Kaip skelbta, tai buvęs profesionalus sportininkas, pastaruoju metu vandenlenčių ir snieglenčių treneriu dirbęs Motiejus Lisauskas. Neringos gelbėtojų vadas Gintaras Kuprys teigia, esą nelaimės metu paplūdimyje buvo iškelta maudytis draudžianti raudoną vėliavą, o trys jūroje buvę žmonės, tarp jų ir Lisauskas, buvo įspėti lipti iš vandens. Po kurio laiko pranešta, kad vandenyje dingo žmogus. Jį ištraukė gelbėtojai dar bandė gelbėti gyvybę, bet to padaryti nepavyko. Pirmosios atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerės Kazimieros Prunskienės valstybinės laidotuvės vyks ketvirtadienį po piet Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje, praneša vyriausybės atstovai. Iš vakarėse trečiadienį nuo 14 iki 20 valandos numatytas visuomenės atsisveikinimas Jonų bažnyčioje. Politikė mirė praėjusią savaitę, eidama 84-uosius. Prieš 14 metų ją ištiko insultas, nuo tada visuomeninėme šalies gyvenime Prunskienė nebedalyvavo. Prezidentas Gitanas Nausėda savaitę dirbs nuotoliu iš Madeiros salos Portugalijoje, praneša prezidentūros atstovai. Oficialių atostogų įstatymai nenumato nei šalies vadovui, nei Seimo nariams. Tuo metu ministrų kabineto nariai turi teisę į 20 darbo dienų trukmės kasmetines atostogas. Pagal nematerialiųjų investicijų dalį bendrajame vidaus produkte Lietuva lenkia tokią šalis kaip Vokietija ir Japonija. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
2: Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos analizė rodo, kad nematerialiųjų investicijų dalis Lietuvos BVP per 30-mečius išaugo nuo beveik 6% iki daugiau nei 13, rašo verslo žinios. Pastarąjį dešimtmetį Lietuva ypač sparčiai palyginti su kitomis organizacijos tirtomis šalimis didino investicijas į organizacinį kapitalą ir dizainą, o pagal investicijų mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą augimą viršė vidurkį. Ekspertų teigimu to, kad vis daugiau investuojama ne į ilgalaikį turtą, o į intelektinį kapitalą, priežastis paprasta – Lietuvos startuolių sužibėjimas.
1: Istorinį žygį UEFA konferencijų lygos atrankoje tęsintis Vilniaus Žalgiris šį ketvirtadienį žais sausakimšame namų stadione. Bilietai į trečiojo etapo rungtynes išparduoti vos per 5 minutes, praneša klubo atstovai. Priminsiu, vilniečiai ketvirtadienį 20 valandą prims Splito Hajduk iš Kroatijos. Atsakomosios rungtynės išvykoje po savaitės. Pasak sinoptikų, ateinančią naktį vietomis trumpai palis, o rytojaus dieną kritulių tikimybė maža. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 26, Alytuje 22, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 20 laipsnių.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Reklama. Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Aiškėja daugiau detalių apie tragišką nelaimę Nidoje, kur savaitgalį nuskendo 30-metis vyras, sporto bendruomenės atstovas Motiejus Lisauskas. Pasak gelbėtojų, nelaimės metu paplūdimyje buvo iškelta maudytis draudžianti raudoną vėliavą, o trys jūroje buvę žmonės, tarp jų ir Lisauskas, buvo įspėti lipti iš vandens. Po kurio laiko pranešta, kad vandenyje dingo žmogus. Jį ištraukė gelbėtojai, dar bandė išgelbėti gyvybę, bet to padaryti nepavyko. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba nusprendė iš naujo įvertinti Ukmergės rajone gyvenančių Žlabių šeimos vaikų padėtį. Toks sprendimas esą priimtas po tarnybos specialistų vizito pas šeimą šeštadienį. Praėjusią savaitę skelbta, kad Kauno klinikose mirus 2 mėnesių mergytei iš šeimos nuspręsta paimti ir 6 kitus mažamečius. Kol kas tiek, daugiau naujienų 16. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis trumpai palis, o rytojaus dieną kritulių tikimybė maža. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta.
1: 16 valandų eteryje Radijas LT žinios, iš Evelina Želvytė. Vilniaus apygardos teisme toliau nagrinėjama į užsienį siųstų padegamųjų siuntų byla. Vienas kaltinamųjų Danilas Jencius teigė supratęs, kad vykdydamas Karaliaučiuje vyro duotus nurodymus galėjo elgtis neteisėtai, tačiau kartu pažymė nežinojęs, jog veikė teroristinės grupės tikslais. Vyras pasakoja, esą pritrūkęs pinigų nuvyko į Karaliaučių, internete paskelbė skelbimą, kuriame nurodė ieškantis darbo ir netrukus sulaukė siūlymo. Tomu prisistatęs rusiškai kalbėjęs vyras davė pinigų, paprašė nuvykti į Lietuvą, nupirkti SIM kortelių ir jas paslėpti gyvūnų kapinėse. Iš viso byloje kaltinimai pateikti 5 asmenims, likusieji parodymus duos ketvirtadienį. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Rustemas Umerovas, vadovavęs Jungtinių valstijų remiamoms deryboms su Rusija, bus paskirtas užsienio žvalgybos vadovu. Apie tai savo kreipimėsi pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis taip pat paskelbė skiriantis Ihorą Klimenką nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretoriumi. Šiuo metu Ukrainoje vyksta vyriausybės ir saugumo institucijų pertvarka. Į kelių fondą per pirmą šių metų pusmetį surinkta beveik 90 milijonų eurų, išsamiau Kęstutis Sibenskas.
2: Šie pinigai bus skirti valstybinės reikšmės kelių infrastruktūros plėtrai ir modernizavimui, skelbia valstybinio kelių fondo valdytoja Via Lietuva. Anot bendrovės, jau pusmetį veikiantis finansavimo modelis leidžia užtikrinti, kad lėšos gaunamos iš su transportu susijusių mokesčių ir rinkliavų būtų operatyviai nukreipiamos į šalies kelių tinklo kokybės gerinimą. Iš kelių fondo rangovams už atliktus darbus jau išmokėta daugiau nei 36 milijonų eurų. Iš jų beveik 4/5 išmokėtų lėšų sudaro iš kelių naudotojų mokesčių, vadinamųjų vinječių, surinktos lėšos.
1: Maisto ir veterinarijos tarnyba šiemet iš pažeidėjų jau konfiskavo 161 gyvūną. Pažymima, kad šis skaičius panašus kaip ankstesniais metais, tik keičiasi pažeidimų pobūdis. Esą vis dažniau fiksuojami ne pavieniai, neatsakingų laikytojų atvejai, o gyvūnų kaupimas aplaidi ūkinių gyvūnų priežiūra. Šiemet vienu iš atvejų naujos saugios vietos teko ieškoti net 30 neprižiūrėtų galvijų. Klaipėdoje už triukšmo kėlimą bus nubausti dar 7 motociklininkai ir 2 automobilių vairuotojai. Iš viso šiemet jau daugiau nei 30. Policija naujausius pažeidimus nustatė savaitgalį, sureagavusi į klaipėdiečių skundus apie triukšmą centrinėje Uostamiesčio dalyje. Bauda už tai siekia nuo 100 iki 600 eurų, nusižengus pakartotinai iki 1000. Be to naikinama techninė apžiūra. Ir sporto naujienos. Istorinį žygį UEFA konferencijų lygos atrankoje tęsiantis Vilniaus Žalgiris šį ketvirtadienį žais sausakimšame namų stadione. Bilietai į trečiojo etapo rungtynes parduoti vos per 5 minutes, praneša klubo atstovai. Priminsiu, vilniečiai ketvirtadienį 20 valandą priims Splito Hajduk iš Kroatijos. Atsakomosios rungtynės išvykoje po savaitės. O šį vakarą laukia 2 Lietuvos futbolo top lygos rungtynės. Outsideriai Šiauliai priims 6 vietoje esančią Gargždų bangą, o 8 vietoje kol kas įsitaisęs Panevėžys namuose žais prieš 5 vietą užimantį Telšių Džiugą. Lietuvos breiko žvaigždė Dominika Banevič B-Girl Nika triumfavo Vengrijoje vykusiose prestižinėse Silverback Europe varžybose. Olimpinė vicečempionė dominavo aikštėje nuo pirmųjų kovų. Sėkmingai veikusi atrankos etapą, 19-metė pusfinalyje susitiko su Ruse B-Girl Mila, o finale įveikė Prancūzijos atstovė B-Girl Kimi. Pasak sinoptikų, ateinančią naktį vietomis trumpai palis, o rytojaus dieną kritulių tikimybė maža. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 26, Alytuje 22, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 20 laipsnių.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Реклама.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
0: Radio Fiesta.

0: Sera diesel tieži nos trumpai, aš Evelina Želvytė. Vilniaus apygardos teisme toliau nagrinėjama į užsienį siųstų padegamųjų siuntų byla. Vienas kaltinamųjų Danilas Jencius teigė supratęs, kad vykdydamas karaliaučiui vyro duotus nurodymus galėjo elgtis neteisėtai, tačiau kartu pažymė nežinojęs, jog veikė teroristinės grupės tikslais. Iš viso byloje kaltinimai pateikti 5 asmenims, likusieji parodymus duos ketvirtadienį. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Rustemas Umerovas, vadovavęs Jungtinių valstijų remiamoms deryboms su Rusija, bus paskirtas užsienio žvalgybos vadovu. Apie tai savo kreipimėsi pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Šiuo metu Ukrainoje vyksta vyriausybės ir saugumo institucijų pertvarka. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą laukia 2 rungtynės. Šiauliai priims Gargždų Bangą, o Panevėžys Telšių Džiugą. Kol kas tiek, išsamios žinios 17. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis trumpai palis, o rytojaus dieną kritulių tikimybė maža. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių.
1: Radio Fiesta.

Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt. Radio Fiesta.

0: Radijo Fiesta.
1: 17 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvydė. Dėl savaitgalį praūžusios audros padarinių Vilniaus rajono savivaldybėje svarstomas kelbti ekstremalią situaciją. Pasak mero Roberto Duchnevičiaus, šiuo metu laukiama hidrometeorologijos tarnybos patvirtinimo, ar rajone buvo užfiksuotas stichinis arba katastrofinis meteorologinis reiškinys. Toks patvirtinimas esą sudarytų daugiau teisinių galimybių teikti pagalbą nukentėjusiesiems. Jau skelbta, kad labiausiai nukentėjo Avižienių ir Riešės seniūnijos. Ten išvartyti medžiai, nuplėšti kelių namų stogai, apsemti rūsiai požeminės automobilių stovėjimo aikštelės. Rusijos armija šią popietę smogė degalinį Ukrainos Dnipropetrovsko srityje. Žuvo mažiausiai 3 žmonės, kilo gaisras, apgadinta degalinė ir šalia stovėjai automobiliai. Po migrantų amplūdžio į Ispaniją priklausančią Seutą Šiaurės Afrikoje, Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ragina šalis imtis vieningų veiksmų pasienio saugumo srityje. Apie tai pareikšta laiške Ispanijos premjerui Pedrui Sančesui. Von der Leyen pagyrė jį už greitą reagavimą į krizę, per kurią 10 tūkstančių žmonių iš Maroko suplūdo į Seutą. Beveik visi jie jau išvykė atgal. Visgi Seutoje matyti precedento neturintys vaizdai sukėlė didelę įtampą bendrijoje, net imta kalbėti apie Šengeno erdvės ribojimus. Sostinėje virš statomo nacionalinio stadiono iškeltas vainikas. Statybų darbų rangovas skelbia, esą pagrindinių konstrukcijų montavimą baigė anksčiau nei planuota. Pirminėme grafike darbus buvo numatyta baigti iki rudens pabaigos. Rugsėjį esą planuojama pradėti montuoti šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemas. Taip pat esą būtina užsandarinti pastatą, kad atėjus šaltajam sezonui darbai toliau vyktų viduje. Stadioną planuojama baigti kitų metų pabaigoje, o sertifikavimas turi būti atliktas iki 2028 vasario. Elektroninių paslaugų darbdaviams sistema nuo šiol vadinsis Mano VDI, išsamiau Kęstutis Ivenskas.
2: Keičiamas tik sistemos pavadinimas išoriniame portale, visos jos funkcijos, teikiamos paslaugos ir prisijungimo tvarka išlieka tokia pati, pažymi valstybinė darbo inspekcija. Anot jos pavadinimą nuspręsta atnaujinti atsižvelgiant į tai, kad sistemos turinys ilgainiui tapo gerokai platesnis. Anksčiau ji buvo skirta daugiausia darbdaviams, tačiau šiuo metu elektroninėmis paslaugomis joje gali naudotis ir gyventojai. Prisijungę prie Mano VDI, naudotojai gali pasirinkti atstovauti savo ir gauti gyventojams teikiamas paslaugas arba atstovauti darbdaviui ir naudotis jam skirtomis paslaugomis.
1: Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis trumpai palis, o rytojus dieną kritulių tikimybė maža. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 29, Alytuje 24, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 23, Klaipėdoje 22 laipsniai.
0: Radio Fiesta.

0: Reklama. Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
1: Latino ritmo. Radio fiesta.

Вчера дьесел тежино струмпы еще венна жель вида. Dėl savaitgalį praūžusios audros padarinių Vilniaus rajono savivaldybėje svarstoma skelbti ekstremalią situaciją. Pasak mero Roberto Duchnevičiaus, tai sudarytų daugiau teisinių galimybių teikti pagalbą nukentėjusiesiems. Jau skelbta, kad labiausiai nukentėjo Avižienių ir Riešės seniūnijos. Ten išvartyti medžiai, nuplėšti kelių namų stogai, apsemti rūsiai, požeminės automobilių stovėjimo aikštelės. Degalai Lietuvoje šiek tiek atpigo. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dyzelino kainavo vidutiniškai 2,02 €, benzino 1,78 €. Tai atitinkamai 1 ir 2 centais mažiau nei penktadienį. Sostinėje virstatomo nacionalinio stadiono iškeltas vainikas. Statybų darbų rangovas skelbė, esą pagrindinių konstrukcijų montavimą baigė anksčiau nei planuota. Artimiausiu metu planuojama pradėti montuoti šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemas. Visus darbus žadama baigti kitų metų pabaigoje. Kol kas tiek, išsamios žinios 18 valandą. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis trumpai palis, o rytojaus dieną kritulių tikimybė maža. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių. Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Vaidas Bučys. Po šeštadienio audros gyventojai skaičiuoja nuostolius ir fiksuoja vietas, kur Vilniaus gatvės virto upėmis. Po kiekvienos stipresnės liūties kestantis Avižienių žiedas gyventojai jau nebestebina. Tačiau šį kartą nustebino dar nebaigtas statyti tunelis Tarandėje. Gyventojai užfiksavo, kaip po audros tunelis virto tikru ežeru. Neseniai Via Lietuva tikino, kad šiuo metu projektuojami nauji paviršinio vandens nuvedimo sprendiniai. Vilniuje kylančio nacionalinio stadiono konstruktyvos statybos baigtos, tai pažymi statybų aikštelėje iškeltas įspūdingas saulėgražų žiedais puoštas simbolinis pabaigtuvių vainikas. Generalinė stadiono rangovė Naresta kartu su partneriais surenkamųjų gelžbetoninių konstrukcijų montavimą užbaigė Liepą, nors pirminėme grafike tam buvo numatyta rudens pabaiga. Stadione per 9 mėnesius sumontuota daugiau nei 5 tūkstančiai gelžbetoninių konstrukcijų, iš kurių beveik 1800 tribūnų konstrukcijos. Vilniuje planuojama įamžinti medininkų žudynių aukų atminimą. Tą svarstoma padaryti skvere Žirmūnų mikrorajone. Sprendimą priėmė Vilniaus miesto savivaldybės tarybos istorinės atminties komisija. Idėja įrengti skverą ketinama aptarti ir suderinti su vietos bendruomenė, o galutinį sprendimą turės priimti sostinės taryba. Šiuo metu numatoma, kad medininkų didvyrių skveras atsirastų netoli Angelų sargų skvero, skirto atminti žuvusius policijos ir vidaus reikalų sistemos pareigūnus. 9 dienoms šiuolaikinio scenos meno sostinė virto Kaunas. 8 kartą vykstantis festivalis Contempo kviečia patirti teatrą, cirką ir šokį netikėčiausiose miesto erdvėse. Rugpjūčio 1-9 dienomis vykstantis renginys siūlo daugiau kaip 40 pasirodymų ir šiuolaikinio scenos meno patirtis. Programoje kūrėjai iš Prancūzijos, Belgijos, Katalonijos, Vokietijos, Airijos, Jungtinių valstijų ir Lietuvos. O spektakliai, performansai ir šiuolaikinio cirko pasirodymai kviečia į miesto gatves, kiemus, industrinės erdves ir kitas netikėtas vietas. Aukščiausius valstybinių brandos egzaminų rezultatus pasiekia miesto abiturientai ir juos parengia mokytojai iškilmingai pasveikinti mokslo saloje. Jau 10 metus Kaunas tęsė tradiciją tapusią šimtukininkų ir jų pedagogų apdovanojimo šventę. Šiais metais jaunieji kauniečiai iš viso pelnė 315 aukščiausių įvertinimų, 248 valstybinių brandos egzaminų ir 67 tarptautinio bakalaureato programų šimtukus. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Šiandien Vilniuje ir Kaune saulėta, lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties, nestiprus. Šiuo metu temperatūra Vilniuje ir Kaune apie 20, o po pietų 24 laipsniai šilumos.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

Reklama. Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Radio Fiesta.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Bendrasis pagalbos centras savaitgalį sulaukė beveik 19 tūkstančių skambučių, dešimtadaliu daugiau nei ankstesnį savaitgalį ir daugiausiai šią vasarą. Itin padaugėjo ugniagesių iškvietimų, jų pagalbos prireikė dalyje Lietuvos praūžus audrai. Daugiausia nuostolių padaryta Vilniaus mieste ir rajone, pastarajame svarstumas skelbti ekstremalią situaciją. Po migrantų antplūdžio į Ispaniją priklausančią Seutą Šiaurės Afrikoje, Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ragina šalis stiprinti sienų apsaugą. Bendrijoje jau diskutuojama apie Šengeno erdvės ribojimus. Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad mūsų šalis siekia išsaugoti laisvą judėjimą Europos Sąjungos viduje. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą laukia dvejos rungtynės. Be 15:07 Šiauliai priims Gargždų Bangą, o 19:30 Panevėžys namuose žais prieš Telšių Džiugą. Kol kas tiek, išsamios žinios 19. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis trumpai palis, o rytojaus dieną kritulių tikimybė maža. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių.
1: Radio Fiesta.

Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt. Radio Fiesta. Latino.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: fiesta. Fiesta.
1: 19 valandų eteryje Radijas LT žinios, iš Evelina Želvytė. Sprendimai dėl Jungtinių Valstijų karių rotacijos Lietuvoje bus aiškus rudens pradžioje, sako Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas. Savo ruoštų krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas to nepatvirtina. Pasak jo, partneriai išreiškė prašymą šią temą neskleisti per daug informacijos. Kaip skelbta, šią vasarą Lietuvoje rotacija baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Jie išvyko iš šalies nesulaukus naujos rotacijos, kaip vykdavo iki šiol. Dėl savaitgalį praūžusios audros padarinių Vilniaus rajono savivaldybėje svarstoma skelbti ekstremalią situaciją. Pasak mero Roberto Duchnevičiaus, šiuo metu laukiama hidrometeorologijos tarnybos patvirtinimo, ar rajone buvo užfiksuotas stichinis arba katastrofinis meteorologinis reiškinys. Toks patvirtinimas esą sudarytų daugiau teisinių galimybių teikti pagalbą nukentėjusiesiems. Jau skelbta, kad labiausiai nukentėjo Vyžienių ir Riešės seniūnijos. Ten išvartyti medžiai, nuplėšti kelių namų stogai, apsemti rūsiai po žeminės automobilių stovėjimo aikštelės. Latvija ketina užverti paskutinį pasienio punktą su Baltarusija. Tai numatantį siūlymą paruošė šalies vidaus reikalų ministerija. Jeigu vyriausybė tam pritars ir patierniekų punktas bus uždarytas, tai iš esmės reikš, kad gyventojai ir krovininiai sunkvežimiai nebegalės vykti iš Latvijos į Baltarusiją. Indros pasienio punktas, kuriuo naudojasi tik krovininiai traukiniai, veiktų ir toliau. Minskas jau pasipylė grasinimais, žada imtis atsakomųjų veiksmų ir mini Lietuvą. Esą Ryga seka Vilniaus pavyzdžių, kai pastarasis praėjusių metų pabaigoje ėmėsi sienos uždarimų. O Rusijos armija šią popietę smogė degaliniai Ukrainos Dnipropetrovsko srityje. Žuvo mažiausiai 3 žmonės, kilo gaisras, apgadinta degalinė ir šalia stovėjai automobiliai. Aplinkosaugininkai nuo šiandien 2 savaitės vykdė sustiprintus patikrinimus Kuršių Mariose, išsamiau Kęstutis Sibenskas.
2: Taip siekiama užtikrinti, kad verslinė žvejyba tinklais būtų vykdoma laikantis visų nustatytų reikalavimų. Aplinkos apsaugos departamento teigimu planuojama surengti apie 10 reidų. Per juos žvejai verslininkai bus tikrinami žuvų iškrovimo vietose ir žvejybos metu. Departamentas primena, kad iki rugpjūčio pabaigos leidžiama žvejyba 70-80 mm akių dydžio statomaisiais tinklaičiais tik tamsiuoju paros metu. Žvejybą galima pradėti ne anksčiau kaip likus 2 valandoms iki saulės nusileidimo, o baigti ne vėliau kaip 9 valandą ryto. Taip pat galioja ir daugiau žvejybos ribojimų.
1: Pasak sinoptiko, ateinančią naktį kai kur pietiniuose rajonuose trumpai palis, o rytojaus dieną lietaus tikimybė maža. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 šilumos. Šiuo metu visoje šalyje 22-24 laipsniai.
0: Latino ritmo.

0: luego.
1: Gyvenimas – tai šventė.
2: Pasaulinė akordeono žvaigždė Ksenija Sidorova pasirodys Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncerte, kuriame jis su orkestru atliks fortepiono garsenybės ir kompozitoriaus Fazilo Sai specialiai jai šiemet sukurtą koncertą akordeonui ir orkestrui. Tai bus šio koncerto premjera Lietuvoje. Koncertas su akordeono virtuoze vyks lapkričio 6 dieną Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertų salėje. Ksenija Sidorova laikoma ryškiausia klasikinio akordeono ambasadorė pasaulyje. Kritikai ją giria už energiją, stilių, laikyseną ir nepriekaištingą virtuoziškumą. O jos pasirodymus apibūdina kaip atskleidžiančius naujas muzikos prasmes. Kiekviename pasirodyme atlikėja įtaigiai sujungia išskirtinį techninį meistriškumą ir gilią muzikinę išraišką. Akordeono virtuozė yra sukaupusi platų daugiau nei 300 apriepiančios muzikos repertuarą. Nuo baroko genijaus Johano Sebastiano Bacho kūrinių transkripcijų iki 20-ojo amžiaus tango revoliucionieriaus Astoro Piecolos ir žymių šių dienų kompozitorių opusų. Ksenija Sidorova aktyviai populiarina šiuolaikinę muziką ir nuolat plečia akordeono repertuarą, inicijuodama naujus kūrinius. Nuosaikiai auga ir specialiai jai parašytų kūrinių sąrašas. Šviežiausia premjera garsiojo pianisto ir kompozitoriaus Fazilo Sai specialiai jai sukurtas koncertas akordeonui ir orkestrui. Lietuvos muzikos mylėtojams puikiai pažįstamas Fazilas Sai šiame kūrinyje atsigrėžia į instrumentą, kuris klasikinėje koncertų tradicijoje ilgą laiką buvo laikomas periferiniu. Tačiau kartu įkūnija nepaprasta kultūrinė įvairovė. Šiame koncerte akordeonas tampa jungtimi tarp liaudės muzikos tango ir šiuolaikinės kompozicijos tradicijų, atverdamas kompleksišką ir įvairias sluoksnis skambesio pasaulį. Radio Fiesta. Latino ritmu.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

Fiesta. Latino в ритму. Radio Fiesta Taškas LT и Radio Taškas LT интернете. Radio Fiesta. Latino ritmu. 93.7 FM Vilniuje, 93.6 FM Kaune.

0: Radio Fiesta.
1: Eteryje dienos įvykių apžvalga, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Savaitgalį bendrasis pagalbos centras sulaukė daugiausiai skambučių nuo vasaros pradžios. Per tris dienas trumpoji numeriu 112 paskambinta 18 800 kartų, beveik dešimtadaliu daugiau nei ankstesnį savaitgalį. Bendras pokalbio laikas siekė 348 valandas. Daugiausia pranešimų perduota policijai, o labiausiai ūktelėjo ugnegesių iškvietimų skaičius. Pagalbos prireikė dėl dalyje Lietuvos praūžusios audros. Daugiausia su tuo susijusių pranešimų fiksuota Vilniaus mieste ir rajone. Tuo metu aiškėja daugiau detalių apie tragišką nelaimę Nidoje, kur savaitgalį nuskendo 30-metis vyras. Kaip skelbta, tai buvęs profesionalus sportininkas, pastaruoju metu vandenlenčių ir snieglenčių treneriu dirbęs Motiejus Lisauskas. Neringos gelbėtojų vadas Gintaras Kuprys teikė, esą nelaimės metu paplūdimyje buvo iškelta maudytis draudžianti raudoną vėliavą, o trys jūroje buvę žmonės, tarp jų ir Lisauskas, buvo įspėti lipti iš vandens. Po kurio laiko pranešta, kad vandenyje dingo žmogus. Jį ištraukė gelbėtojai dar bandė gelbėti gyvybę, bet to padaryti nepavyko. Pirmosios atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerės Kazimieros Prunskienės valstybinės laidotuvės vyks ketvirtadienį po piet Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje, praneša vyriausybės atstovai. Iš vakarėse trečiadienį nuo 14 iki 20 valandos numatytas visuomenės atsisveikinimas Jonų bažnyčioje. Politikė mirė praėjusią savaitę įdama 84-osius. Degalai Lietuvoje šiek tiek atpigo. Energetikos agentūros duomenimis šį ryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2 eurus 2 centus, benzino 1,78 €. Tai atitinkamai 1 ir 2 centais mažiau nei penktadienį. Brent naftos kaina rinkoje šiandien siekia kiek daugiau nei $90 už barelį. Po migrantų antplūdžio į Ispaniją priklausančią Seutą Šiaurės Afrikoje, Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ragina šalis imtis vieningų veiksmų pasienio saugumo srityje. Apie tai pareikšta laiške Ispanijos premjerui Pedrui Sančesui. Von der Leyen pagyrė jį už greitą reakciją į krizę, per kurią 10 000 žmonių iš Maroko suplūdo į Seutą. Beveik visi jie jau išvykę atgal. Visgi Seutoje matyti precedento neturintys vaizdai sukėlė didelį įtampą bendrijoje, netimta kalbėti apie Šengeno erdvės ribojimus. Istorinį žygį UEFA konferencijų lygos atrankoje tęsintis Vilniaus Žalgiris šį ketvirtadienį žais sausakimšame namų stadione. Bilietai į trečiojo etapo rungtynes parduoti vos per 5 minutes, praneša klubo atstovai. Priminsiu, vilniečiai ketvirtadienį 20 val. Prims Splito Hajduk iš Kroatijos. Atsakomosios rungtynės išvykoje po savaitės. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis trumpai palis, o rytojaus dieną kritulių tikimybė maža. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių.
0: Radio Fiesta.

0: ritmu. Radio Fiesta. Mokslas šiandien.
1: Vasaros atostogų sezonui pasiekus piką, tūkstančiai žmonių kelionėse kasdien jungiasi prie nemokamo belaidžio interneto, oro uostuose, viešbučiuose, kavinėse ir kitose viešose vietose. Kartu su patogumu atsiranda ir rizika. Programišiai gali pasinaudoti viešais tinklais ir pasiekti asmeninius duomenis ar paskiras. Technologijų ekspertai pažymi, kad keliaudami žmonės dažniausiai rūpinasi dokumentų ir lagaminų saugumu, nors kur kas didesnių nuostolių gali patirti neapsaugoję savo duomenų. Tad ką svarbu žinoti? Viena didžiausių skaitmeninių rizikų keliaujant – netikri vieši Wi-Fi tinklai. Programišiai gali sukurti beveik identiškai pavadintus belaidžių interneto taškus, todėl vartotojai nė nepastebi prisijungę prie nusikaltelių valdomo tinklo. Pernai Australijos teisėsauga pranešė apie atvejį, kai oro uostuose ir vidaus skrydžiuose buvo sukurti netikri nemokami Wi-Fi tinklai, imituojantis teisėtus prieigos taškus. Prie jų prisijungę keleiviai buvo nukreipiami į suklastotus prisijungimo puslapius, kuriuose buvo prašoma elektroninio pašto ar socialinių tinklų prisijungimo duomenų. Tokia schema dar vadinama Evil Twin ataka. Nusikaltėliai sukuria tinklą, kurio pavadinimas labai panašus į oficialų oro uosto, viešbučio ar kavinės. Prisijungęs vartotojas gali būti nukreiptas į netikrą puslapį, kuriame prašoma pateikti prisijungimo duomenis ar kitą jautrią informaciją. Tai jau savaime yra raudona vėliavėlė. Kilus bent menkiausiai abejoniai, saugiausia pasitikslinti oficialų tinklo pavadinimą su vietos darbuotojais. Viešuose tinkluose jokių būdų nereikėtų jungtis prie elektroninės bankininkystės ar atnaujinti įrenginių programinės įrangos. Geriau jau palaukite, kol grįžte namo, arba tą darykite su mobiliaisiais duomenimis. Pavojus gali slypėti ir įkrovimo stotelėse, įskaitant esančias viešajame transporte. Tačiau svarbiausia atidumas ir budrumas, o iš technologijų sprendimų gali pagelbėti VPN ryšys. Jis padeda užšifruoti interneto ryšį ir apsunkina duomenų perėmimą prisijungus prie viešo tinklo.
0: Radio Fiesta.

Latino ritmo. Latino ritmo.

0: fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
1: Pasaulinė akordeono žvaigždė Ksenija Sidorova pasirodys Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncerte, kuriame jis su orkestru atliks fortepiono garsenybės ir kompozitoriaus Fazilo Sai specialiai jai šiemet sukurtą koncertą akordeonui ir orkestrui. Tai bus šio koncerto premjera Lietuvoje. Koncertas su akordeono virtuoze vyks lapkričio 6 dieną Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertų salėje. Ksenija Sidorova laikoma ryškiausia klasikinio akordeono ambasadorė pasaulyje. Kritikai ją giria už energiją, stilių, laikyseną ir nepriekaištingą virtuoziškumą. O jos pasirodymus apibūdina kaip atskleidžiančius naujas muzikos prasmes. Kiekviename pasirodyme atlikėja įtaigiai sujungia išskirtinį techninį meistriškumą ir gilią muzikinę išraišką. Akordeono virtuozė yra sukaupusi platų daugiau nei 300 aprėpiančios muzikos repertuarą. Nuo baroko genijaus Johano Sebastiano Bacho kūrinių transkripcijų iki 20-ojo amžiaus tango revoliucionieriaus Astoro Piecolos ir žymių šių dienų kompozitorių opusų. Ksenija Sidorova aktyviai populiarina šiuolaikinę muziką ir nuolat plečia akordeono repertuarą, inicijuodama naujus kūrinius. Nuosaikiai auga ir specialiai jai parašytų kūrinių sąrašas. Šviežiausia premjera garsiojo pianisto ir kompozitoriaus Fazilo Sai specialiai jai sukurtas koncertas akordeonui ir orkestrui. Lietuvos muzikos mylėtojams puikiai pažįstamas Fazilas Sai šiame kūrinyje atsigrėžia į instrumentą, kuris klasikinėje koncertų tradicijoje ilgą laiką buvo laikomas periferiniu, tačiau kartu įkūnija nepaprastą kultūrinę įvairovę. Šiame koncerte akordeonas tampa jungtimi tarp liaudės muzikos tango ir šiuolaikinės kompozicijos tradicijų, atverdamas kompleksišką ir įvairias sluoksnis skambesio pasaulį. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Esame pripratę, kad kultūros ir meno srityje netrūksta ekscentriškų keistuolių. Dažnai apie tokius žmones mes ir sakome, kad tas ar ta yra prie meno. Keistuoliais dažnai būna ir be galo sėkmingi ir turtingi technologijų magnatai, ir būtent apie juos yra serialas The Audacity. Šio serialo pagrindinė veikėja yra psichoterapeutė, kurios klientais yra du sėkmingi technologijų genijai, kurie dažnai nesupranta žodžio ne ir jai gali paskambinti vidurį nakties ar visiškai neperspėja įsiveržti į jos kabinetą. Vienas jų turi problemų su pykčio valdymu, na, o kitas kenčia nuo persekiojimo manijos. Tokiais klientais labai sunku nusikratyti, nes jie gerai moka, bet to jiems jokia problema kažką internete susekti ir išsiaiškinti visus slapčiausius dalykus, o po to visą tai panaudoti šantažui. Pačiai psichoterapeutei taip pat ne viskas gerai klojasi, ji turi finansinių problemų, o ir su paaugliu sūnumi kyla nemažai rūpesčių. Tad turime tris labai spalvingus ir komplikuotus personažus, kuriuos labai įdomu stebėti. Žiūrint šią juodąją komediją, sunku susilaikyti nuo minčių apie tai, o jei iš tiesų žmonės, nuo kurių labai priklauso mūsų gyvenimas, dėl kokio priepolio ar nuotaikų kaitos, paskelbs visą informaciją apie milijonus žmonių arba keliais mygtuko paspaudimais išjungs internetą ir taip sustabdys gyvenimą visame pasaulyje. Ir tuomet šis serialas pasidaro nebe juoda komedija, o tikra tragedija.
0: Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Spalio 25 dieną Nacionalinėje filharmonijoje pirmą kartą Lietuvoje koncertuos vienas įtakingiausių ir žymiausių violončelių kolektyvų pasaulyje – Cello Octet Amsterdam. 8 violončelininkų ansamblis pelnęs tarptautinį pripažinimą dėl novatoriškų programų ir bendradarbiaujantis su žymiausiais šių dienų kompozitoriais pristatys koncertą, kuriame skambės legendinio japonų kompozitoriaus ir pianisto Ruichi Sakamoto muzika. Po pirmojo savo kūrinio šiam kolektyvui premjeros įžymusis kompozitorius Arvo Pratas ištarė žodžius, itin dažnai cituojamus apie šį kolektyvą. Šis oktetas yra aukso vertės. Atradau juos 10 metų per vėl. Jau beveik 40 mečius nuo 1989 metų gyvuojantis kolektyvas yra vienas ryškiausių šio laikinės muzikos vardų pasaulyje. Jis koncertavo garsiausiose pasaulio koncertų salėse. Per savo veiklos metus kolektyvas meistriškai įvaldė gebėjimą pasinerti į pačius įvairiausius garsinius pasaulius ir įrodė, kad violončelės galimybės gerokai pranoksta tradicinio kamerinio ansamblio ribas. Jų repertuare dera šio laikinė muzika, elektronikos įkvėpti projektai, teatro elementai ir tarpdisciplininiai pasirodymai. Tikėdamas, kad muzikantai yra neatsiejama visuomenės dalis, ansamblis bendradarbiauja su įvairių sričių kūrėjais ir savo kūryboje nagrinėja tokias aktualias temas kaip vartotojiškumas, prekyba žmonėmis, vienatvė bei klimato kaita. Cello Octet Amsterdam koncerte Vilniuje ypatingą vietą užims japonų kompozitoriaus, pianisto ir menininko Ruichi Sakamoto muzika. Labiausiai jis išgarsėjo savo muziką filmams. Per beveik 5 kūrybos dešimtmečius jis sukūrė muziką daugiau nei 30 filmų, už kurią pelnė Oscarą, Grammy, BAFTA ir 2 auksinio gaublio apdovanojimus.
0: Radio Fiesta.

0: compré. Aroma Baby, mi amor.
1: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Radio Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Žvaigždžių karai yra viena sėkmingiausių frančizių per visą kino istoriją ir šiuose filmuose yra tiek daug ryškių personažų, kad apie daugelį jų galima būtų sukurti atskirus serialus ir filmus. Ir taip praktiškai iki begalybės plėsti žvaigždžių karų kino visatą. Šiuo darbu ir toliau sėkmingai užsiima Disney's kompanija, kuri yra nusipirkus visas teises į žvaigždžių karų ekranizacijas. Naujausias filmas iš šios serijos vadinasi Mandalorietis ir Grogu. Ir šis filmas pratęsia gana sėkmingą serialą, apie kurį jau esame kalbėję. Mandalorietis yra labai įgudęs karys, kuris tuo pačiu yra ir premijų medžiotojas. Jis klajoja po galaktiką, gaudo visokius blogiukus ir iš to valgo duoną. Tuo pačiu jis turi ir labai rimtą misiją. Jis turi saugoti ir globoti vieną simpatišką padarėlį, kuris nepaisant savo menko sudėjimo yra labai galingas ir panašu, kad būtent iš jo išauks vienas svarbiausių žvaigždžių karų personų išmintingasis Joda. Šis padarėlis yra labai viliojantis grobis, tad mandaloriečiui tikrai yra nemažai darbo, norint jį apsaugoti. Jeigu esate jautrus matomiems vaizdams, šio filmo peržiūros į vėlų vakarą ar naktį nutempti nereikėtų, nes jame gausybė pabaisų, kurios galėtų sugrįžti naktiniais košmarais.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.
3: Di quello che hai detto e sono qui da un'ora. Immagino un posto con te.

0: Radio Fiesta.
1: She lives a lonely life.
2: DKP.

0: Euro Fiesta.
1: Sveiki, patarimai.
2: Vasara keičiasi ne tik mūsų dienotvarkė, bet ir mitybos įpročiai. Dažniau valgome ne namuose, kepame kepsninėse, ragaujame naujų patiekalų.

0: Dėl to dažniau pasitaiko ir virškinimo sutrikimų, nors pilvo pūtimas, rėmo ar trumpalaikis diskomfortas dažniausiai susijęs su pasikeitusia mityba, užsitęsę ar pasikartojantys simptomai gali signalizuoti rimtesnės sveikatos problemas. Dažniausiai nusiskundimai tai pilvo pūtimas, sunkumo jausmas pavalgius, rėmo, pykinimas, pilvo skausmas. Kelionių metu neretai pasitaiko ir keliautojų viduriavimo. Dažniausiai šie simptomai būna laikini, tačiau jei jie kartojasi ar užsitęsia, reikėtų juos įvertinti plačiau. Pasak medikų, į gydytoją reikėtų kreiptis, jei simptomai stiprėja, nepraeina arba juos lydi skausmas, pykinimas, ankstyvo sotumo jausmas ar nepaaiškinamas svorio kritimas. Jie taip pat atkreipia dėmesį, kad organizmo reakcija į maistą ne visada pasireiškia iš karto. Simptomai gali atsirasti po kelių valandų ar net kitą dieną. Nustatyti konkretų simptomų sukelinti produktą dažnai sudėtinga, nes savijauta veikia ne tik mityba, bet ir stresas, miegas ar fizinis aktyvumas. Jei nusiskundimai kartojasi, verta kurį laiką fiksuoti mitybą ir simptomus. Tai padeda lengviau nustatyti galimas priežastis ir parinkti tolesnį ištyrimą. Kasdieninėje kalboje maisto alergija, netoleravimas ir jautrumas dažnai painiojami, tačiau medicininiu požiūriu tai yra skirtingos būklės. Maisto alergija tai imuninės sistemos sukelta reakcija, dažniausiai susijusi su imunoglobulino mechanizmu. Ji paprastai pasireiškia netrukus po kontakto su alergenu ir gali sukelti odos, kvėpavimo, virškinimo ar sisteminius simptomus, skaitant anafilaksiją. Maisto netoleravimas nėra susijęs su imuninė sistema. Dažniausiai jis atsiranda dėl fermentų trūkumo, tam tikrų maisto komponentų apykaitos ypatumų ar padidėjusio virškinamojo trakto jautrumo. Simptomai paprastai pasireiškia lėčiau, priklauso nuo suvartoto produkto kiekio ir dažniausiai apsiriboja virškinimo sistemos sutrikimais. Tuo tarpu terminas jautrumas maistui neturi aiškaus medicininio apibrėžimo ir vartojamas labai plačiai. Jo dažnai apibūdinami įvairūs su maistu siejami simptomai, kurių priežastis ne visada būna objektyviai patvirtinama. Šių būklių atskirimas yra svarbus, nes skiriasi tiek diagnostika, tiek gydymo ir mitybos rekomendacijos, nuo griežto alergeno vengimo iki individualiai pritaikytos mitybos korekcijų ar funkcinio virškinimo sutrikimų įvertinimo.
1: Radio Fiesta.

0: Fiesta. Radio Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Aktorė Olivia Wilde išgarsėjo kultinėme seriale Hausas. Po jo pabaigos ji tęsė sėkmingą aktorės karjerą, bet vien to šiai ambicingai moteriai neužteko ir ji nusprendė atsistoti kitoje kameros pusėje ir imtis režisūros. Tiesa, savo režisuotose filmuose ji atlieka ir vienus pagrindinių vaidmenų. Pirmas didelis jos filmas Don't Worry Darling buvo finansiškai sėkmingas, gal todėl, kad jame vieną pagrindinių vaidmenų atliko muzikos superžvaigždė Harry Stylesas. Bet kritikai šį filmą sudirbo ir pavadino visišką nesėkmę. Olivia Wilde rankų nenuleido ir ėmėsi kito projekto, kuris nusisekė žymiai labiau. Tai filmas The Invite, kurį rekomenduojame pažiūrėti visiems planuojantiems vestuves arba santuokoje jau gyvenant.